0: Službena pjesma svjetskog nogometnog prvenstva ove godine, Shakira i Burna Boy, Die Die. Visoki broj 2 za njih, otprilike je to išlo kao Vaka Vaka i La La La, a sada i Die Die. Mi smo stigli blizu samog vrha, najaktualniji singlovi u svijetu su se posložili, a idućih nekoliko minuta saznaćemo brzo potezno tko je sve u topu 10.
1: Top 30.
0: S 15. na 10. Tove Lo i Stromae, The Floor.